0: fòvò.
1: Dòtó àgbàpẹ̀ mẹ́díé máa yìgùn dànù èmi tún. Ẹ àpá òyì pẹ́ mẹ́dí ọ́. Iná wíìrì inú lọ mi bó dòtó. Lẹ́gbàdà gbà gọlọ́bù náà ṣàfùdọ̀. Mẹ́dé fónú ládùúkọ àwùjẹ káfẹ́ dògbẹ́ mẹ́. Dán fúnẹ̀lẹ́ kiri bọ̀. Nàdúbẹ́ ka kọ́nú mi. Ìdè súlá kọ́ àyà kúnú mi bó bẹ́ẹ̀ ti tẹ̀ yìí. Ètò dàgbà gọlọ́ ènùwé náà dọ́ èmi ṣe à.